jumbara dianzu je lakzai misarwa dianbahan. Chokan ke mo soshun shiba hila shadi. Deda ge jowa dang sochu ji chokan ne. Duncan hindo da chepara yoba ma zi. Suiba sunwa dang. Jianzhen shebi ke do. Zinju menzi jang nyung jesi. Poa mediwi mara. Poji shilin ne. Duji ji hienbi. Misar je chokan deda chukka hien yu malawi. Mantu sui na mediwara. Gedu do rosu ji yoba jiyin. Senka namba. Tata cho je sengu zubi lian cien de ne bojong lungcheng nian cheng li kong kanki lungcheng je celo gaza lian cien re.

0: 呀，唐红那女马龙个东就走西呀，土特鸡蹦马龙个热子冲呀，他能个他家沙龙个冲就走西呀。
1: Kong la senpa tene dungman dungso la papi lingdo kachi yodzong ki lisi chupatiri. Lisi chukjepa te jimi lisi na mantai senjuri.

0: Jeju lambe, mauna yang.
1: Denyan Jeju, sawa yi.
0: Jeju ngazu yungla tu kore nyoze cili gote mudongwa dang. Kore jenjen lola mudongwa. Chora doni kore mudongwa. Kore gongka chanma yewa jisha je ga chenpo re.
1: Jeju ngazu, jenjo jesong la sungzu hyuni. Jola de yata, yara shiuza la bimien jola hiatu nyoa xa je, gini xe de. Denyata dindien Jeju koyo je, tumu

ma bu bu le la chong nyong xi ya tan da ga xiao nu zin du la ya pa la xi je peng ma zhe ya du la me she long ma ni ya ya ru ka te ta bu nga ya Tama di la bon do bi tu ya, ko pa do long na shi la ya. Peng da ga nian do di da na ya, yang bu ge xia la du xiao ya. Nian bu ge xia xiu du xiao ya, xin da ga ma du pie xiao zu ya. Ya jia bu ga chen tu da zu ya, ran yu ran de zai xiao zu ya. Shu ge ba tu su ma tu zu ya, dong na bu jia qiu le ma ji zu ya ta de ra ra yo ren zum du mu ya ya ya bu ka che to da zu ya na re da bu gun du la ya ya bu ka che me to ro ya zen da ga lo na shang song tu ya li ge de nya ham yo ni hi ri ya ta ro yo ra sho la zu du mu ya ne ma she ji ya la cho ro ya ta che so ma ji ke le zu ya nga du ya pa pu yo zu ya ta ran de ran ken zi ro du ya de son da gi ken hin si ya na lo bo lo o chon du du la ya sin da gi ken

Toba na ba cho. Lu yi na chui ni nga hi ri la. Lu yi na ri zi ra chui ju zi ri he jang ri. Xia la xin ru lin jing ni jing ni bie. Ding ju da qie qi wi lu yi ge to ju bi xin ru.

nga bu bu le la chor nyong xi ya tan da ga xio nu zin du la ya ta la xi je pung ma ze ya du la me she long ma ni ya ya ru ka te ta bu nga ya ta ma di la mon do bi tu ya ko pa do long ma xi la ya pung da ga ni do di da na ya ya bu ke sha la du xio ya ni bu ke sha xu du xio ya sin da ga ma du pe pyo zu ya ya ya bu ka te to da zu ya ra ya ra de se pyo zu ya shu ge ba te so ma tu zu ya dong na a po ja chu ma ji zu ya ta de ra ra yo ren zum du mu ya ya ya bu ka te to da zu ya na re da bu gun du la ya ya bu ka te me to ro ya zeng da ga lo na shang song tu ya li ge de nya ham nyong mi hi ri ya ta ro yo ro sho la te du mu ya ne ma she ji ja bla chor ya ta te so ma ji ke le zu ya nga du ya pa pu ho zu ya ta ro de ra ke ji ro zu ya te so da gi ke le shi ya na lo bo lo o chon du du la ya sin da gi ke le shi shong

Tata chie ji sing tsu lin chin de na pe jong long chin nin chi le kong kan ge long chin ji shu du zhe zin lin chin se zhu de xi ba di shi ti zheng ge zhe qi zhe lin chin no sen ba bu lin ji la yin chi di yun bi lu ki ka ji zhe zhe xi yu bi sen zhu lin chin ni tu zhu bi sin na yu ba xue